0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Slušamo pesmu po želji korisnika mreže 069 poslanja 3 broja 858.

Babi Mileni i dedi Milošu Marković iz Novog Sela srećna krsna slava od srca žele unuci Miloš i Milan Marković iz Beča. Ujedno se željama pridružuju praunučad Stefan i Milijan. Kafa.

Babi Mileni, dedi Milošu Marković iz Novog Sela, srećna krsna slava, od srca žele unuci Miloš i Milan Marković iz Beča. Ujedno se željama pridružuju praunučad Stefan i Milijan.

0: Vladimirci radio.
1: Babi Mileni, dedi Milošu Marković iz Novog Sela, srećna krsna slava, od srca žele unuci Miloš i Milan Marković iz Beča. Ujedno se željama pridružuju praunučad Stefan i Milijan.

Dragoj babi Mileni i dedi Milošu Marković, srećna krsna slava, u zdravlju i veselju još 100 godina slavili, od srca žele Ilija, Maja, Jovana i Ivana Magoči iz Kule.

Dragoj babi Mileni, dedi Milošu Marković, srećna krsna slava, u zdravlju i veselju još 100 godina slavili, od srca žele Ilija, Maja, Jovana i Ivana Magoči iz Kule.

0: seljak u srcu i duši.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj babi Mileni, dedi Milošu Marković, srećna krsna slava, u zdravlju i veselju još 100 godina slavili, od srca žele Ilija, Maja, Jovana i Ivana Magoči iz Kule.

0: Dragoj babi Mileni i dedi Milošu Marković, srećna krsna slava, u zdravlju i veselju još 100 godina slavili, od srca žele Ilija, Maja, Jovana i Ivana Magoči iz Kule.
1: Malo!

Dragoj babi Mileni i dedi Milošu Marković, srećna krsna slava, u zdravlju i veselju još 100 godina slavili, od srca žele Ilija, Maja, Jovana i Ivana Magoči iz Kule.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Snahi Mileni i bratu Milošu Marković srećna slava od srca žele sestri Zaove, Divna Uzanović, Dragica Živković i Olga Petrović sa porodicama. Ujedno željama se pridružuju porodica Marković i Čiča Jova iz Novog Sela.

Snahi Mileni i bratu Milošu Marković srećna slava od srca žele sestri Zaove, Divna Uzanović, Dragica Živković i Olga Petrović sa porodicama. Ujedno željama se pridružuju porodica Marković i Čiča Jova iz Novog Sela.

Snahi Mileni i bratu Milošu Marković srećna slava od srca žele sestri Zaove, Divna Uzanović, Dragica Živković i Olga Petrović sa porodicama. Ujedno željama se pridružuju porodica Marković i Čiča Jova iz Novog Sela.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Snahi Mileni i bratu Milošu Marković, srećna slava od srca žele, sestri Zaove, Divna Uzanović, Dragica Živković i Olga Petrović sa porodicama. Ujedno željama se pridružuju porodica Marković i Čiča Jova iz Novog Sela.

snahi Mileni i bratu Milošu Marković srećna slava od srca žele sestri Zaove, Divna Uzanović, Dragica Živković i Olga Petrović sa porodicama. Ujedno željama se pridružuju porodica Marković i Čiča Jova iz Novog Sela.

0: tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt, tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Pozdrav za ćerku Jelenu, zeta Vladu, unuke Milicu i Marijanu i prijatelje sa Divčibara. Don't give me just a glimpse, I'm just a dreamer.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Nastavljamo u ritmu narodne muzike, Radiša Urošević, sve isto kao pre. Uživajte.